jinu yu bokki asilam jangene def sidina ali ñu koy ñaanal tawfiq sa yaram bi serigne mané bilal serigne modou bi serigne abdullah yadd serigne soway bu bajane jere jefati serigne jili sar

Bamuy uy jinar badar nyang ko dar to bam yang ko wurumbar le. Bamuy uy jinar badar nyang ko dar to bam yang ko wurumbar le. Badam nya jase.